Velkommen ind for i timen her mellem 11 og 12. Det var Julius and the News, der starter også med Stuck With You. Og så er det med Cognol. Det er Simply Red og den her Fairground. Velkommen ind for i timen her, altså mellem 11 og 12 her på Radio Alfa.

Radio Alpha og Aretha Franklin, George Michael, I knew you were waiting for me. Og så skal vi en tur i musikkalenderen. På denne dag fra 1939 debuterer Judy Garland kun 16 år gammel med sangen Over the Rainbow, der bliver en stor succes. Ikke mindst, fordi den er med i filmen Troldmanden for os, The Wizard of Oz.